Ke a ratagane, ke a ratagane, chipi, chipi mo potsane ke go dira ka tsela. Siwe le we, siwe le we le siwe. Ke ra lwana ke ya ofela o chaisa, e go kena mtsobana ke mtsobana, se se tshaleneng.